Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топом лад. Найвич глазбе. Ми смо Саломон.

0: найголосніше,
1: найбільше,
0: найбільш ексклюзивно,
1: найбільш помладно,
0: найвечкласте.
1: Ми смо Саломон.